bonga na uyena iwena unyikaka kuhanya mina na enkwenu la wena ungahosi ya matilu kululati kulezi zingofa